Iba mo dana pe ko mo ye we. Nego. So, ko ni lao mirwa lek. Pieni liru tie.